0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jeste li opipali radijatore? Iako grejna sezona zvanično počinje za 3 dana, zbog ovih nešto nižih temperatura, već su počeli sa grejanjem, a režim grejanja se razlikuje od grada do grada, jer se na lokalu donose odluke o uslovima puštanja grejanja, kao i obično grejni dan traje od 6 ujutro do 9 uveče, odnosno od 6 ujutro do 10 uveče, vikendom i praznicima nešto kraće, pa grejanje počinje od 7 ujutro. Što se tiče 24 sata grejanja, to zavisi od toga ako su ekstremno niske temperature. Za naredne dane, kažu, bit će sunca, tu i tamo promenljivo oblačno, prosek neki temperatura oko 20, što i jeste u skladu sa evo godišnjim dobom i mesecom. Pa sad ako se desi da nam zapali malo, da se zagrejemo, tu su hitovi da se razmrdamo uz strukovima i kukovima, da podignemo temperaturu. Jedan takav u nastavku, slušat ćemo Temper City i Self Aware.